0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dia kita nih maka rubrika historis dure rock nih yang nampak kita rona mutu kona kona bafu figures nih yang nampak keluar yang kita bayar tu kurwali metu hat nulu racing ya tu yang tiap hari tu posisi aku nih sedia kona kona bafu figures nih yang rubrika nih yang jadi stage asira nih musik hirak nih nampak kau yang kita rona mus nih bayar tu posisi makara rona nih musik ya kabalu gosta oke bela rona di platform media sosial sih nih kita bela rona musik ya. Tapi yang tiap hari hatol orang dia keluar solo kita bayar tu posisi lili ball fencer nih se ne fate in sintonizza ela e ela Lorenzo non lo resta lima puntuale mega genia e anti l'orecchia clorec manecet peta posira termese per una musica se lo che ne vi ma trending mosi Spotify e nana usiraim laude ho titolo icro